Ons laatste gedanke vir vandag. Du hast 'n groot verantwoording en verreg wan du 'n moeder bist. Du as nuurslich rata os tru te zanne en dine beroping. Jesus haf gesagt, ek word die niemals verlote. Gott sien woord, de Bibel, wat die alles leere wat du brugst. Du diese weisheit opneme en die wiedergewe to dine kinga. Du niemals hoopning opgewe.